Kristo din mo e wo Yesu Kristo Nazareth ni din mo e wadi wo sam se won nim adwen kura wo dwene afa me ho enye boni die nemom se bewia me awie ye pa e wadi wo sam se wo di susu mo hira nyina hira yen said ye wa hunya de do tie e wo Kristo Yesu mo everybody was them sir ya shasie sa na suawie ya be wakesie oh ewrate mosumia ye komi en sira biara eye mini mi madia eye mini mi yiridia eye mini mi nuanu ni ye madia atanfu biara asori atia ye se woni ye ni na somdwem